0: Kari, nga yong sa gamu chunge.
1: Maji, shadu da, nye chusru wa shimu.
0: Mogo. Tiri nga. Jinju mi zhi xie nye tue chu. Che zang rang chen chung a.
1: Yue, 你两个情况。